0: Ding na mazi.
1: Ya bana tuna gurbi zabi yore. Ya win na mila han pota nere u wakong zanga nere serga. Ya tare ma tuna ya nere la pa ngaro